Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Als je घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, Ujala Radio पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: खर्चा लगेगा वाला चलो
1: थोड़ा खर्चा लगी ना
0: थोड़ा खर्चा लगेगा वाला
1: थोड़ा है कॉफी थोड़ा है कॉफी चाय कैश है यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा लगेगा बैक इन्वेस्टमेंट
0: वैसे ऑन बताल बार यूंगंस इतना पॉपुलर तू बातें बकी लो नीड नॉर्मल
1: यह तो हो बोले कहाँ है
0: आधा तोर आधा
1: हमारा आधा नया
0: Mensen houden van jou, hoor. Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag.
0: Ben je...
1: Zo staan jullie thoras en kinaki? Of zit er toch nog een beetje...
0: Nee. Best wel goed, hoor. Best wel goed uitgerust.
1: Genoeg energie.
0: Natuurlijk bij thoras en heiga. Omdat je... die noem op het gerust zult, ze kijken nooit. Dus koets mag niet karim. En dus dan duurt het even een paar dagen... voordat het lichaam helemaal goed hersteld is.
1: जवानी भर सोए तो बुढ़ापा पे पछताया
0: ना ऐसे ना चाहिए होवे के जोन ची कर एक बार कर ले जवानी में
1: हाँ
0: और जाने का भरोस करिए
1: हाँ
0: जब कफन में जाइए
1: दान खाए रुस्ते हैं
0: खूब भरोस करिए फिर
1: जितना मंगिए तबला
0: अच्छा ये मालूम दी केस लिख लो तो कितना मांगे रोज खूब रोज कर फिर ओकर बाद मां उसे पहले ना चाहिए बहुत रोज करे के मां एक बुन ना रोज करिए द वॉच ओक्स नेल आउट है
1: वो तो है ये मु तो कल ये रोज पको के
0: दस रोज जोन हाईगा सुते खाई जोन हाईगा ट्राउंस ए खुद में ना बोली कि ना बोली
1: तो खुद में ना बोल चुके
0: हैं बोले हां दस थोड़ा देख ले तो अब तक या हाईगा थोड़ा से दस रोज जोन हाईगा सूते के हैं
1: सूते के
0: स्लाप जोन है बहुत बलांगरा खाएगा अगर तू ना सूतिए मोय से तो तोर देही जोन बा उन्ना हेयरस्टाइल होएगा दोस्त भाइयों बहनो जोन आदमी बोलेगा फन सुनना जोन आदमी सूते हीगा ज्यादा उल्लेसी बा है स्लीप इज फॉर द वीक अदमी बोले तो स्लीप इज नीट फॉर द वीक
1: Juist mooi het door dingen gaat.
0: Dat is echt toch gezondheid. Keep on dreaming. Als je daarin gelooft dat sleep for the week is, dan moet je vooral doorgaan met dromen.
1: Ja.
0: Dus toen soutier, als je naam mooi soutier, dan krijg je dat effect. Dat le ik had jaar dien, hè, Lloyd. Ik roos me naar hoe maar 1000 dagen achter elkaar, 3 jaar.
1: Ja.
0: Even simpel gezegd. Toen naam mooi soutier. Weet je wat dat doet met je verouderingsproces?
1: Snelste boel houd je je toe.
0: एकदम झर जाइए दोस्त स्लाब जोन हैगा बहुत नौदा खाएगा दही खाती ओक फॉर योर लेखाम और ओक फॉर योर खेस उल्टा हेयरस्टाइल दोस्त रोज खनुख आउट सुनने वालों स्लाब खनुख ना जाइए रतिया बिया के पीछे हंगा रहिए थोड़ा से रोज करिए भी एंड एगो अंदरसुक भैल बा रसद Stanford University, dus ook een Barca Universiteit. Na ik wil lauw wat
1: Zeker, zeker. Stanford is heel erg bekend, ja.
0: Juist. Dus hoe onderzoeker is bij, dat le toen je jong wat hè?
1: Ha.
0: Jawan wat hè? 25 jaar is. Dat le tor adha.
1: Jeze hamlok.
0: Raad maar face karie. Dan merk je de volgende dag toch van, ik ben een beetje moe, Maar toen je 25 jaar was, kon je het makkelijk hebben. Maar rond je 40ste, dan krijg je dat. Die rekening die krijg je gepresenteerd.
1: Direct,
0: als je een nachtje doorhaalt.
1: Direct.
0: Want je lichaam herstelt niet meer zo snel.
1: Nou.
0: En zeker als je een paar nachten achter elkaar gaat doorfeesten, dan wordt het erg rond de 40ste. Maar ben je 60... Lloyd, hem nabola beke, maar richting 60 je geiger.
1: To juist dat je heen kunt rijken, behoort ieder hoeder.
0: Nou, dan wordt het nog erger. Dus onderzoek wat collega, rond je 44ste.
1: Ja.
0: Heel erg exact, dus niet rond je 40ste, maar rond je
1: 44ste.
0: Ja. En rond je 60ste.
1: Ha.
0: Dat verandert er heel veel in het lichaam. Dus al die processen, John Haiga, van stofwisseling, afweer, hart... bloedvaten, huid, spieren. Al die dingen, Lloyd, gaan eronder lijden.
1: Yeah.
0: Als je naam mooi zoetje, dan gaat het niet kunnen herstellen. Dus slaap, John Haiga, zoetje, John Haiga, behoed belangrijk, zoenen walo. En je toch ke bolega, mang tu lesi bate tu jada zoetjega, dekje ose ka hoega.
1: Dus, ja, direct, hoe snel ze boerhoudjega, ja, het boerhoudje. Dus, door advies heega, dus mensen die...
0: Slaap genoeg.
1: Slaap genoeg, of je nou jong of